Acción, tôi ai ấy ký, tôi ai bị ai ấy, tôi ai bị ai phạm một người lao lộn tâm, tôi có những cái siêu của màu kia ấy, tôi có thể tạo ra, tôi có thể tạo ra những cái acción là, cái màu áo xí là, cái xí bắt mà hình là, tôi có nông hợp phát bổ lô áo, tôi có thể tạo ra một cái màu, tôi có thể tạo ra một cái màu, Con xóa sẽ ta ý cầu ý cầu lao mà con cho nhi Tôi lấy ra cho Tôi là người xoay hồ bảo sự vui ngạc Như là cả mãi Tôi ấy là một Một lao mộ của chị Tôi có Sự tăng hà lo hoa sĩ đó Xóa sẽ Lao mà nó lên lên Phải hôn ấy của lao mà con ngọt Thì lúc tu Thế thì hãy Vẫn đoạn Và sẽ ta ấy Quay phá lên lên Xoay kéo xoay Mà sắp khăn một xe Tôi hãy xa xe Tại vì còn nó áo xa Tôi mà hình là tôi sẽ chạy mà Mà cô này thì không may hồi lâu mà Tôi thú là có phô với phô là phô là mà ổn thôi thì nào Ta bởi kia là kì là tôi bảo bộ đối Thế tôi kia mà ta dự tôi ta là một phô là tôi tổ tụ Tôi thú là mà sắp mà huyên với bài mộ đối Tôi mà hiểu của hạ ổn để tôi tổ tạo khỏi Thì bảo vào chi là hãy cảnh mộ vui vô cái Qua kia kia tôi ngay tôm là có tỏa kế Là một bộ cơ Cơ vị thì là ao cơ tính mà Cả cái là nghĩa là nghĩa Tôi tự coi cái tôm Khoa vào á lục chú cái Tôi học tỏa phá vui Ô cơ thì tôi không phá ngại tôi kế Người ta là phải đọc Cô xuân học phát Demi program akan sama dengan di offline je. Kau yang apa sih tema? Kau senang aku yang kau baik dan mau tahu semua. Mau tahu tu. Saya memang dia mau tahu apa kau ini. Kita ini pihak kau kalau tolak. Omar tu umat kalau tolak siapa? Nai utalah itu lupa. O solo sola koya ai koya ai tu hule sama ai koya ai ai mama kuni hanga teke ai po uri kia koya koe solo sola ai o tua tau te tau talango fua fau ki ai tau monu iwa i se mi ako toa peo tau fau ai e tau fai fua pota kia oma kia kone oma kia faka ilo Kami patonton we kau mui, kuzai fai imamai, kau fai omatu umat, kono fona mui, sutwa. Kono fona ma oni kutau mui, maktu umat. We fona fona mui, sutwa. Kono vambi di ulewa watu akibes kuni, eongong lele yosu suplai sionai koye sionai, espa koya oeba. Kalau lihat semua sulma tolu, kemang sulma sah, ini orang sahaja. Tetapi si suhu ni macam siapa? Ah, oh ya, kau tu ada aku ini, ini baik tu en, ini tu efek tua. Elong apa ni? Ini ini baik baik tu, satu keau, ikai au itu, ini efek tua kau tak ada. Kalau kau baik tu, satu dia dia. E au, tene tupu I loto I e toa tāko I rā. Pue matawai ma puna puna hake, o iku ke mō kui tēna. Tawani, lau māli, tene tāpu e tine ki tau tūlu, kai ngā tō ngā kai ngā sanoko, kou iku e solofola, mō kua ki kuini, kua e tiki o tua. Tawe ima, omi ku whakā, Mata unga kia ye ki pōpō rō mō wai tina singi e te pai. O ki nshū kalai ki te mō uri tangai ya e mābari. Ki nshū kalai ki te mō uri tangai ya o e mābari ko e mī. Ka pāo e pō e whakalea ki mahinoa. O ki nshū kalai si toko ko e mō kui kuna o mābari. O whanongo ki he wholofona koe ni nai lau pia me koste ni koe koe koe tala noa
e i loko ngai aho ku kau kau po uri o kau i ai. Ko ngai aho ku whaingata. O hoko hoko ai whaingata ake mo tiri. To mo whainga te mo loke tamate i ki tau toru. E mo uri o kau whai e mamani ko. Ko ne hoko mai a praisi ke te ku. E matono kuna whai mo uri ko hi a e whanwaka. Kene oatu ai hi e maani e ku. Kene solo waho tau ngai palo pale noa. Ke ta ui kuna e ai ngai whai mata a. Ke ta ai e fini ko toa te ki o ta turunga ta te e hua whao ki su te ngai. Koe mo ui a sisu wa tāti hat a pe he mamani koe. Koe hi au ne whanonga ki toki wa hawa tolwe sua noa. Koe au ne whanonga tuki pe ne whakaamba hanu loto. O ne tari e mea asa ae o tuki. Ke ne afio he tau moku. Ke kui kai koe ne huma peki loto. A koe tauni, koe eiti a mo pure. Koe tau whai a tui. E te mau ae moku i. Koe siso trai si. Koe mo ui angai ha. Koe mamani tepe. Tau wakai te fu mamani ko e ni. Tau wakai te ngai whai mata a mo whakele mo e te o lo pe mo tiri. Pai ngai ko ma. Tau whanongo ki e ne o mana mana i te kutu. Tau whakato ma. Whrava ho tau no tau ke sisu kreis. O ia pe. Whatau mo ui anga. Mwave ne hoki mai tau kau ma ko tui e tau whakapapau e tau tari a sisu kalanisi e tau whalala kakato e keia e maku no kuna a lau maari e ma on oni o kalanisi e tau mo ui kene solo ma na shua e mata tau fie maari e tau fie fia e eiki e tau loto toa ko whakatua meri e moe amanaki ko si su kalai su ko i ha dau fa mo ko ya tu a ma ma o fon ko ma lo to i si si ta pa fa mo ko ni o ka pe ko ma mo ko ya pa ke tu o ya la fa hin a to ka te ni pe ko ka to o ya ya ta ha he ma ma ni wa ma on on di he universiko e di to operia e alo to fit ho asio ko sisu kalai. Koe au ne mau a sisu kalai si o gune mau e mokos. E koe mau lo tui e o tua mas mas. Ta poe tina kakai tonga ko toa tui. Io mau ngahi whamini, io mau ngahi otsia si. E tawe un e universi ko e ni. O tua mas mas o pai mato o nga mau mau fata mo oi na me o a o ma man ko e a un se un ho mau se mo oi o pa o se mau sto pa to ma la tari o si su klas ho ko mau e ki ke ho ko o mau pa mo io e si e si a mai a asione ti tartari ki mau. E se si ama e ae asion te mau tui ko sisu klai si te tai te mau oa te mau mau ae mo koitaro tui biko te mo te tu ngai e sai tapo a te ae te biko sisu klai o whalai ta whakatata ua o tu ago tau whamai me te ohi o lau mali e ma oni oni o nofo i ae ia e kakai tonga kuto a te o mau kaunga whanonga. Ai whaite.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
2: 2000 station sponsor.